0: דימג דיג יום חלל נמבו קו
1: Did you ever go Maljapa? When you go ice rocking, hopping on the ice.